Nikuze munda nikuhali mimi, nikuze nyumba nikuhali we, na miramala milimanye we, na malangmana unijalire. Nikuze munda nikuhali mimi, nikuze